0: du? Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklam i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
0: Totenradion.
2: Är du en sur gammal røy som inte syns någon ting är artig här i livet? Då ska du i vart fall lite höra på Totenradion fredag lördag från 12 till 2 och töv på hjärnan.
3: Du sätter dig i bilen. Vrir om nøkkelen. Och där är vi.
4: Morgenkvisten ger dig uppdateringarna som du faktiskt trenger, det som sker runt dig och lite. Vi håller dig med sällskap hela vägen till jobb, skola eller bara till du är ordentligt vaken.
3: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
4: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
0: Totenradion.
2: I konkurransen om att sända in ett bilde av en is var det Trond Granlund som stack av med seieren.
3: Ja, Trond här.
2: Alexander.
4: Och Kristin.
2: Vi har trukket ut dig som heldig vinner av konkurransen var den uka, vi Trond.
3: Ja, men så bra då.
2: Hur mycket is spiser du?
3: Nej, det är inte mycket, men jag prövar att begränsa det lite. Det är vanskligt att säga akkurat.
4: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det er godt å kunne nyte litt, er det ikke det?
3: Det er noe med det.
2: Ja. Og du sendte jo inn et bilde av en lakrisis.
3: Ja, der så jeg at du var lite.
2: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
4: Smiske.
3: Nei, absolutt ikke. Det er min favoritt, det er lakris.
2: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakeren.
5: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
5: Gjør det med en gang da.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Ja, är det det?
1: Ja, där, ikke sant? Det är också en sån ja. Men ja, det får väl vara sån, men jag tänker att hvis man brukar det fullt allvar, tänker jag så är det ju en annan ting än ja. Att det ska vara bara lite morsomt.
0: Ja.
1: Men ja, men tack för att du kunde komma hit I studio.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Börjar att närma sig sommar. Sommaren är här. Kanske ja. Den dyker upp I löpet av sommaren här på Toten Radio nå.
0: Ja, det hade ju varit trevligt.